na mo imama apaka o shayusu deyat lalo makawat lampai sanggin nabija bijan nu iya nga sendrigo am